0: Миття Шлоуше ін Радіо Ена.
1: О 10-х до 2-х. Сакополітно попоутне прийде на Радіо Ена. Тип у японках.
2: Мам, досить примірно бутве. Учасник носим японке, папуче, фліп-флопе, шляпе, натикаче, патике. Ле можності огромно.
0: Чеправ є ціло політє енако обут. Има усак дан нове ідеї.
1: І найбольший мікс політних хітов. Істо Костінчич от 2-х до 6-х. Покровітель. Копія нова пігазі. Ділянні зв'язки і шонське потрібщине. Усе за шону у пакету. Копія нова пігазі. Вже 30 літ. Радіо Ена Долинська.
3: U Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
5: Autoline, center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
6: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
7: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.